0: Bener yang bener. Wong mangan ki lawe luwe. Nek warung ku lawon apa-apa, wah barang sing enak ya ora cocok ku. Nung paling enak ki lawe ki jangan terong gitu ta. Pak lele kayak lele dumbo sing ndase mekru kae.
1: Sing gede ku.
0: Kok nyeramat ya
1: lele. Lele sing gede ku ta.
0: Lele ku sing jan nyempluk kae. Lele dumbo.
1: Oh sing dumbo sing kanggo brungas ku. Seneng ta, Pak?
0: Seneng.
1: Ya sing tak jangan ke terang meneh.
0: Iya. Yeah.

0: Loh, kok dikem no kang?
1: Loh, kowe mau piye ta? Lemun jangan ki piye ta?
0: Jarene kon jangan terong nganggo lele.
1: Ha iya.
0: Lah lelene nek tak cemplungke ngono.
1: Aku yo ngawur.
0: Lah piye ta?
1: Mlaku nanti dodokke goleki lelene kuwi. Dadi kowe ki kelancik. Langsung dikoki lele digoreng di kok malah lele jek urip mbok cemplung mlo tak uber jumbel mencalat.
0: Oh dadine digoreng sik to. Heeh. Wis tak cemplungke urip-uripan.
1: Mlo kok kelanterong campur amis.
0: Ya wis sesuk tak kelakke meneh Kang.
1: Iya. Yeah.